Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачныя стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Не падтрымлівайце спрэчку, асабліва калі гаворка заходзіць пра фінансы. Ёсць рызыка недамоўленасцяў і мутных сітуацый з грошамі.
2: Цялец.
1: Хутчэй за ўсё вы адчуеце неверагодны прыліў пяшчоты да сваёй другой паловы або пазнаёміцеся з вельмі сімпатычным чалавекам.
2: Блізняты.
1: Ваш план рызыкуе праваліцца, калі будзеце дзейнічаць у адзіночку. Лепш за ўсё цяпер заручыцца дапамогай і падтрымкай.
2: Рак.
1: Інтуіцыя можа падмануць у любой сферы жыцця. Логіка і разлік – вашы галоўныя козыры.
2: Леў.
1: А вам, зоркі, вельмі рэкамендуюць быць у тені. Плёткі за спіной згуляюць з вамі злы жарт.
2: Дзева.
1: Пачуццё прыгожага можа падвесці. Не перабольшывайце з экстравагантнасцю.
2: Шалі.
1: Задуманае вамі можа ў выніку быць не такой бліскучай ідэі, як меркавалася. Пачакайце з прыняццем кардынальных рашэнняў.
2: Скарпіён.
1: Строгі дэталёвы разлік і выразны план дзеянняў – вось тое, што можа дапамагчы вам у любой сітуацыі.
2: Стралец.
1: Могуць з'явіцца геніяльныя ідэі, якія не варта ігнараваць. Нават калі цяпер задумка здаецца нерэальнай, у будучыні цалкам магчыма яе рэалізацыя ў лепшым выглядзе.
2: Казярог.
1: На вас можа напасці лянота, лепш яе перамагчы.
2: Вадалей.
1: Ёсць перспектыва новага заробку, аднак будзьце пільныя. Ёсць верагоднасць, што шанец не рэалізуецца ў абяцаным вам выглядзе.
2: Рыбы.
1: Вам лепш адмовіцца ад актыўных і масавых зносін, тады захавайце настрой. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Історія, мова, традиції, основний софт білорусов. Обновляємо розуміння. Підключайся. Слово і час.
1: Фёдор Юлашовский – шляхтец, самовук и первый белорусский блогер. Уявите человека, который жил больше за 400 годов тому, не наведывал университетов, але здолел стать дарацем королёв Жигимонда Августа и Стефана Батория. Это Фёдор Юлашовский из Ляховичев. Дякуючи самоэдукации, он выучил юриспруденцию и математику, дослужился до высокой посады, ездил послом на Соймы и навод допомагал створать трибунал Великого князства Литовского. Нечто на кшталт конституции того часу. Але самым крутым яго рашэннем было напісаць успаміны. У 1603 годзе, калі Юлашоўскаму споўнілася 57, ён пачаў весці сваё жыццё ў тэксце. На жаль, захавалася толькі 55 старонак, але і гэта зараз сапраўдны скарб. Чаму? Тады прынята было пісаць сухія справаздачы пра воіны і каралёў, а Юлашоўскі першы вырашыў дзяліцца асабістым, шчыра пісаў пра жонку і 14 дзяцей, пра гібель сына, пра сваю хваробу і нават пра сустрэчу з агністым чалавекам, прывідам. Такім чином ён стаў заснавальнікам містычнай тэмы ў нашай літаратуры. І афіцыйны дзённік, рэальныя эмоцыі, вось у чым навізна. На старонках мемуараў ажывае цэлая эпоха: Лівонская вайна, паўстанне на Лівайкі, Люблінская унія, царкоўныя спрэчкі. Дарэчы, менавіта Юлашоўскі назваў сярэдзіну 16-га стагоддзя залатым векам. Сёння арыгінал яго рукапісу захоўваецца ў Варшаве, а копія ў Мінску. Гэта не проста гістарычны дакумент, а жывы доказ таго, што нават без інтэрнэту і гаджэтаў можна пакінуць пасля сябе сапраўдны след, калі ёсць што расказаць і хапае смеласці быць шчырым.
0: Ад Францыска Скарыны да пісьменнікаў нашага часу. Яркія фігуры ў гісторыі беларускага пісьменства, чые словы і справы фарміравалі нас стагоддзямі. Кожны тыдзень па аўторках у 14:45 на радыё Магілёў праграма «Слова і час».

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

0: поддерживать вас всяческим образом, только не забывайте включать радио Могилев фоном. А прямо сейчас прощаюсь. Дивный вечер в вашей компании провела Ира Александрова. Всех обняла. Всем пока.
1: Яскравое свято лето 11 и 12 липеня Александрея збираюсь сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Редактор

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачныя стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.